sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Sici što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Sici što si ljuta, nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, sa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš... se veseliš.
1: Za nas stanica kraj puta, daj nešto opa cupa.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
2: Nismo zabranjena stvar.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih, građevinskih, poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Univer Export u Kragujevac stiže da potvrdi kvalitet i cene niže. A za otvaranje prava milina, pokloni, popusti i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se 30. jula na adresi Janka Veselinovića 12, tačno u 12.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Point-u.
4: United Colors of Coffee.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Još jedan dobro jutro od Gabriela i Dace, drugari, početak toplotog talasa na teritoriji Republike Srbije obeležiće maksimalne temperature danas od, odnosno do 35, tako ćemo reći, u čitavoj Srbiji, sutra od 33 do 37, a od petka od 35 do 38 lokalno i do 40. Dakle, ovo je upozorenje na dugotrajan toploti talas na teritoriji Republike Srbije za sve krajeve skoro. Prema aktualnim prognozama, toploti talas će se zadržati tokom cijele prve dekade avgusta. Najizraženiji će biti, kažu, period od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći sa minimalnim temperaturama od 20 do 24. Kako kažu, na kraju prve dekade avgusta poveća se verovatnoća za lokalne pljuskove i grmljavinu, ali bez značajnijeg osveženja. Dakle, nepovoljan je uticaj na javno zdravlje stanovništva, vodite računa, ukoliko ne morate, nemojte ni da izlazite u najtoplijem delu dana. U našem gradu danas do 32 stepena, sutra 35, petak 36, za vikend do 36 stepeni. Mi vam želimo dobro jutro, gde se sluša RSG, možda vam se i nešto sluša i kako se sve nam javite.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Centar DSF.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034 389 389. Vaše zdravlje počinje prevencijom.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz Deep House zvuk koji te nosi.
1: Da.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.
2: I drugari, s obzirom na to da je najavljene, da su najavljene prema meteorološkim najavama, dakle, visoke temperature, narodžasti meteo alarm danas za Srbiju, a bit će i crveni, kako kažu u petak. Meteorološki uslovi, dakle, bit će izrazito pogodni za iniciranje i širenje požara na otvorenom, tako da ne palite ništa usled isušenog tla i produžavanja perioda bez padavina u domenu jake i ekstremne suše u kombinaciji sa sunčanim vremenom, visokim dnevnim temperaturama i očekivanom pojavom vetra veće jačine. Prognozirani meteorološki uslovi mogu da predstavljaju rizik po zdravlje i bezbednost kako ljudi, tako i životinja, naročito ukoliko se period visokih temperatura nastavi tokom više uzastopnih dana, kao što javljaju. Dakle, posebno su ugrožene osetljive kategorije stanovništva, hronični bolesnici, lica po terapijom i medicinskim nadzorom, kao i meteoropate. Takođe, mogući su poremeći u snabdevanju električnom energijom, otežano odvijanje saobraćaja, kao i stvaranje izuzetno povoljnih uslova za nastanak i širenje, kao što rekao smo, nekih šumskih i drugih požara. Kažu da su svi zaposleni u upravi za vanredne situacije u Kragujevcu u stanju pripravnosti i spremni su da intervenišu, ne daj Bože ako treba, tako da vodite računa pre svega sami o sebi pa i o drugima. U slučaju požara isti možete da prijavite na telefon 034-193, kažu iz uprave. Noć do podne, Saša Kovačić, gde se sluša RSG, kako ste drugari, javite se. Ovo nastavku, brate moj, Željko Joksimović.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 8414 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Univer Export u Kragujevac stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje prava milina, pokloni, popusti i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se 30. jula na adresi Janka Veselinovića 12, tačno u 12.
3: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
6: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

drugari, poslednji podaci Instituta za javno zdravlje u Kragujevcu pokazuju da je pojačano prisustvo polena koprive, očekuje se i povećane vrednosti polena ambrozije, tako javljaju. Dakle, koncentracija alergena je pojačana, odnosno polena sezonskih biljaka izražena tokom ovog sušnog perioda. Osobama koji su osetljive na polen alergena, naročito korovskih, preporučuje se da prati izveštaje ekoloških i zdravstvenih ustanova, kao i da izbjegavaju kretanje tokom jutra i večeri. U prekograničnim vrednostima je prisutna kopriva, ali njeno zrno nema jako alergensko svojstvo, poput ambrozije, čije cvetanje i bujenje tek očekuje. Pravila nema, kako kažu stručna lica, odnosno na polen sezonskih biljaka osetljivih ima u svim starostnim kategorijama stanovništva. Vojte računa, uradite sve te testove kako bi se utvrdila, kažu, alergija na određen polen, a samim tim i zaštita koju mogu da sprovedu građani bit će delotvornija uz obavezno informisanje sa internet stanicama ekoloških i svih zdravstvenih ustanova. U sobi greh, Nikolija kreće.

0: Im bio to Toša Proeski, minut ostao do 9.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, danas u gradu do 32, kako kažu sutra 35, u petak do 36 stepeni, za vikend do 36, oba dana pretežno sunčano, bez padavina, a u upozorenju na RHMZ, dakle, odnosno početak toplotnog talasa na teritoriji Republike Srbije, obeležit će maksimalne temperature kako danas, tako i narednih dana, i upozoravaju naravno da ukoliko ne brate, onda nemojte da izlazite po ovim vrelinama.

The Manga Band za dobro jutro, drugari i meteorolozi, za one koji se kasnije uključili, za početak augusta najavljaju veoma visoke temperature širom Balkana, pa i kod nas, dakle, a u pojedinim mestima vrednosti idu preko 40, zbog toga se, ukoliko krećete na put ovih dana, savjetuje da pažljivije vozite, da budete odmorni i da izbegavate najtoplije delove dana za putovanje i da pravite pauze. Kažu da će biti baš gužve narednih dana, odnosno za razliku od juna i jula, avgust je mesec kada najveći broj evropskih turista koristi godišnje odmore, tako da pored putnika iz Srbije na, ukoliko putujete put Grčke, kažu na grčkim putevima se očekuje veliki broj turista iz Severne Makedonije, Bugarske, Rumunije, Mađarske, Poljske, Češke i mnogih drugih zemalja. Dodatno se informišite pre samog polaska na put. Očekuje se totalni kolaps, tako najavljaju pojedini mediji na putu do Grčke i negde, kažu, najkritičniji vikend za putovanje što se gužvi tiče. Mi još želimo srećan put, prijatnu i ugodnu vožnju. Naravno, za sve one koji dolaze u naš grad u Kragujevac, dobro vam došli, nadamo se da je neki lep povod. Amateri Marina Visković, odlična stvar, mi ćemo da pojačamo, da uživamo, a vi...

0: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona.

0: mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Termodom, da mi bude.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
5: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.

drugari kažu, muzičar iz Kjota na ostrovu Honšu na zapadu Japana je uhapšen i to zbog sumnje da je više od 7 godina danonoćno uznemiravao komšije glasnim sviranjem gitare i puštanjem muzike. Tako kažu iz njihove policije. Zapravo kažu kad su ga uhapsili, imao je preko 40 gitara, među kojima je veliki broj električnih, kao i CD playere, radio kasetofone, pojačala i ostalo. Kažu da su tri osobe starosti između 60 i 80 godina prijavile da su zbog buke konstantne patile od nesanice i depresije, dok je još jedna osoba navela da je razvila stalno zujenje ušima, poznato kao tinnitus, i sve zbog ovog komšije. Dan ono što kažu svirao od 2019. godine kada se doselio, i ono što je jako bitno, da ta buka koja iznosi preko 80 decibela, kako kažu, zaista može da ošteti sluh. Eto, i to može da se desi i dešava se u svetu, a mi idemo dalje. Na redu je jedna jedina zver.

0: I pastir.
1: I bilo je to Aleksandra Prijović, 10 sati i 1 minut.
2: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: I drugari, sve toplije narednih dana, dakle, meteorolozi upozoravaju na velike vrućine, danas do 32, sutra 35, sunčano, petak 36, subota 36 stepeni, nedelja 36, za sada sunčano, bez izgleda o nekim padavinama. Apotekarska ustanova Kragujevac posle kriznog perioda sada posluje stabilno i rasterećena je dugovanja zahvaljujući finansijskoj pomoći grada Kragujevca. Ministarstvo turizma i omladine i grad Kragujevac potpisali su ugovor o finansiranju projekta izvođenja radova na izgradnji turističko-kulturno-sportsko-rekreativnog centra na jezero Bubanju u Kragujevcu, treća i četvrta faza u iznosu od 30 miliona dinara, saopštilo je Ministarstvo turizma. Zbog sve učestalijeg pojavljivanja novih divljih deponija na teritoriji Kragujevca, nastalih usled nesavesnog odlaganja građevinskog, komunalnog i kabastog otpada, gradska deponija Jovanovac u buduće će raditi za građane i subotom do 14 časova. Vozačima motocikala u Kragujevcu na raspolaganju je 17 potpuno besplatnih parking mesta u užem centru grada i to u ulicama Vuka Karadžića i Branka Radičevića. Talentovani ofanzivac Jovan Živković, novo je pojačanje fudbalskog kluba Radnički 1923. Dakle, drugari, prema aktuelnim prognozama, toploti talas će se u čitavoj Srbiji zadržati tokom cijele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature i preko 40 stepeni. Dakle, ništa od kiše da znate ovih dana. Slušamo Amsterdam, Devito otvara sat, gde se sluša RSG, kako ste drugari, javite se.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17a.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam, žena baš ga skockala.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, pa sa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Nata Šabekvalac, ja sam dobro, pevala nam je, a mi želimo dobar dan, Tijani Vasić iz Univer Eksporta.
1: Dobar dan, dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Vidim da ste raspoloženi, što znači da nam stiže još jedan Univer Eksport objekat u našem gradu, je li tako?
1: Jeste, baš tako, kako da ne budemo raspoloženi kad imamo divan povod za to. Upravo kao što ste i rekli, sutra stižemo ponovo u Kragujevac. Ovo je naš drugi Univer Eksport u Kragujevcu. Izuzetno smo srećni i ponosni što ćemo ponovo biti na raspolaganju još većem broju stanovnika Kragujevca.
0: Tako je.
1: Kada već pričamo o otvaranju, ja moram da kažem da otvaranje sutra, tačno u podne, i mi smo pripremili posebne pogodnosti za sam dan otvaranja. Naime, sutra prvi 100 potrošača dobija poklon pakete, sledeći 100 potrošača dobija poklon cekere, a sutra i svaka 100 kupovina besplatna. Tako da pozivam sve slušaoce da dođu i da se ubere u kvalitet i raznovrsnost naše ponude. A naravno tu je i akcija koja je pripremljena samo za novootvoreni objekat u Kragujevcu na adresi Janka Veselinovića 12, i akcija traje od sutra, od samog dana otvaranja, pa sve do 12. avgusta. Tako da mislim da je to stvarno puno pogodnosti.
0: Ko ne stigne sutra, ima vremena do 12. avgusta, je li tako?
1: Jeste, baš tako. Mi smo mislili na one koji ne stižu na sam dan otvaranja, da iza njih pripremimo posebnu ponudu. I zaista, artikli koji su na akciji su onako deo svakodnevne potrošačke korpe, tako da mislim da će svako naći po nešto za sebe.
0: Sigurno.
1: I da napomenem još jednom, to nismo spomenuli, smo usput, ali da stavim akcent, znači adresa je Janka Veselinovića 12.
0: Tačno u 12. 12.
1: Tako je,
0: iz reklame
1: prosto broja 12.
0: Jeste, rimuje se. Dakle, otvaranje još jednog Univer Eksport objekta u Kragujevcu, drugari, sutra ili 30. jula, tačno podne, u ulici Janka Veselinovića 12. Tijana, hoćemo još nešto da kažemo ili samo da kažemo da dođu ljudi sutra? Od koliko ujutru? To je bitno.
1: Od 12 časova smo tu. Tada se zvanično otvaraju vrata za sve potrošače.
0: Htjela da pitam narednih dana kako je radno vreme, to sam htjela
1: pitati. Narednih dana radno vreme je od ponedjeljka do subote od 7 do 21 čas, dok je nedeljom Univer Eksport otvoren od 7 do 15 časova.
0: E, super, znači i nedeljom, ako nešto zaboravimo preko radne nedelje. Mnogo vam hvala na razgovoru, čestitamo još jednom, želimo vam mnogo uspeha, zadovoljni kupaca, naravno dosta akcija nam dajte i vidimo se u Janka Veselinovića već sutra od 12 časova, Univer Eksport, novi objekat u našem gradu. Hvala Tijana i još jednom vidimo se.
1: Sve vidimo najlepši. Se, mnogo se radujem susretu sa vama i vašim sugrađanima.
0: Vidimo se sigurno, ona jedan ciger obavezno mi ostavi, obožavam cigere.
1: Morate doći u prvih 200 potrošača.
0: Dolazimo sigurno, ali baš ako ovdje imamo nešto da odradimo, vi ćete da nas sačekate. Šalimo se malo, još jednom hvala na svemu, čestitamo i srećno i zovemo Kragujevčane sutra dođu u Janka Veselinovića 12 od 12 sati.
1: Hvala vam, vidimo se. Vidimo.
0: Prijatno, sve najlepše.
1: Takođe.
0: Ej, bila je to Tijana iz Univer Eksporta, sutra nova radnja u našem gradu, a čuli ste i za brojne akcije, iznenađenja. Čuli ste i mesto i vreme, sve, mi idemo dalje.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita.
1: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
3: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: priča se.
1: Da li ste znali da delfini mogu prepoznati svoje prijatelje čak i kada se ne vide 20 godina? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: hit do hita.
1: Izgleda, drugari, da je ovo nova, da kažemo, normalnost, non stop upozorenje iz MUP-a, neke lažne poruke i sada ćete čuti o čemu se radi. Dakle, čisto znate da svaku proveravate od sada. U svakom slučaju, Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je danas na lažne elektronske poruke u kojima se nepoznati pošiljaoci predstavljaju kao Republički geodetski zavod i traže vam uplatu novca, apelujući na oprez i da se ne postupa po njihovom sadržaju. Dakle, u polju poruke lažne prikazana adresa dms.podrška@rgz.gov.rs, dok se u naslovu poruke navodi specifikacija po ugovoru broj 09-1780 i tako dalje od 1.6.2026. do 30.6.2026. Tako kažu iz MUP-a. Reč je o, kako je navedeno, pokušaju prevare korišćenjem tehnike email kojim se falsifikuje adresa pošiljaoca kako bi elektronska poruka izgledala kao da je poslata sa zvanične adrese državne institucije. Republički geodetski zavod sa navedene adrese nije slao nikakve poruke, specifikacije, račun, niti zahteve za uplatu, tako kažu, a MUP poziva građane i pravne lice da ne otvaraju priloge i linkove iz ovakvih poruka, da ne postupaju po instrukcijama iz poruke i ne vrše nikakve uplate, već da autentično svake sumnjive komunikacije provere putem zvaničnih kanala Republičkog geodetskog zavoda. MUP u saradnji sa Republičkim geodetskim zavodom i drugim nadležnim organima preduzima već sve mere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti ovog slučaja, kažu, identifikacija odgovornih lica i zaštite građana i pravnih lica od ovakvih oblika prevare. Vojite računa i ne samo kada su poruke vezane za ovo, za RGZ u kojima se traži novac, već za svakakve poruke, pošto bukvalno ovo postoje nova normalnost, svakodnevno imamo neke lažne poruke, linkove, mailove i tako dalje. Sve proverite. Tako je, Cici Tropiko, kreću metar odavde, gde se sluša RSG, drugari, kako ste? Imali vrućine.

0: I bio to Nemanja Radošević, 11 sati i 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: A drugari, nešto ranije jutros Republički hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji Republike Srbije. Kažu od 5. do 8. Će biti najizraženiji avgusta. U gradu Kragujevcu danas do 32, sutra 35 sunčano, petak 35 sunčano, za vikend do 36 i subota i nedelja sunčano i lepo vreme. Apotekarska ustanova Kragujevac posle kriznog perioda sada posluje stabilno i rasterećena je dugovanja zahvaljujući finansijskoj pomoći grada Kragujevca. Ministarstvo turizma i omladine i grad Kragujevac potpisali su ugovor o finansiranju projekta izvođenja radova na izgradnji turističko-kulturno-sportsko-rekreativnog centra na jezero Bubanj u Kragujevcu, treća i četvrta faza u iznosu od 30 miliona dinara, saopštilo je Ministarstvo turizma. Zbog sve učestalijeg pojavljivanja novih divljih deponija na teritoriji Kragujevca, nastalih usled nesavesnog odlaganja građevinskog, komunalnog i kabastog otpada, gradska deponija Jovanovac u budući će biti otvorena za građane i subotom do 14 sati. Vozačima motocikala u Kragujevcu na raspolaganju je 17 potpuno besplatnih parking mesta u užem centru grada i to u ulicama Vuka Karadžića i Branka Radičevića. Talentovani ofanzivac Jovan Živković novo je pojačanje fudbalskog kluba Radnički 1923. E, drugari, 11.03, nastavimo dalje, Đana otvara sat pustinja na redu, odnosno nakon nje, slušamo Jovanu Pajić, dođe meni gde se sluša RSG, kako ste, javite nam se.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Univer Export u Kragujevac stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje prava milina, pokloni, popusti i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se 30. jula na adresi Janka Veselinovića 12, tačno u 12.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

Nije bile to kolonije. Dobar dan, Starograđani. 30 stepeni je već u gradu Kragujevcu. Sve toplije narednih dana. Vodite računa, ako ne morate, nemojte da izlazite u najtoplijem dijelu dana. E, kažu, zaboravite, kolege, ja smo nešto ovdje pričali da zaboravimo, kažu, na rana jutra, putovanje na posao, traženje parkinga, najveće gužve i, recimo, osmočasovno i više, negdje i duže radno vreme. Prema rečima Maska, dakle, sve bi to uskoro moglo da postane prošlost. Ljudi kažu više neće morati da rade, tako je Musk istakao kako će izgledati svijet i to za samo 5 godina. Najpoznatiji svjetski tehnološki vizionar i najbogatiji čovjek na planeti je uveren da će veštačka inteligencija i humanoidni roboti u veoma bliskoj budućnosti kroz 5 godina preuzeti gotovo sve poslove koje trenutno obavljaju ljudi. Rad, kako tvrdi, više neće biti nužnost, već stvar ličnog izbora. Dakle, konačno ćemo raditi ono što volimo, jel tako? Misli pojedini ljudi. Verujem da će rad postati dobrovoljan, izjavio je dakle Musk za britanski poslovni časopis Economist. Prema njegovoj viziji, veštačka inteligencija će najpred zameniti ljude na svim poslovima koji se obavljaju putem računara i pametnih telefona. Zatim slede humanoidni roboti i mašine koje će veštačkoj inteligenciji dati ruke i noge, omogućavajući joj da preuzme fizičke poslove u fabrikama, skladištima, prodavnicama i sektoru u sluga. Je vas malo plaše ovo kad pročitate? Inače, kako kaže, kako je uveren Musk, veštačka inteligencija će moći da obavlja svaki posao bolje od bilo kog čoveka. Kroz 5 godina. Dakle, šta kažete vi na ovo? Čini mi se... Magla Band kreće, a onda i hvala, doviđenja, Ana Nikolić za dobar dan.

0: hvala, doviđenja.
1: RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih
0: I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga
1: i hitova za sva vremena.
0: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre.
1: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Većina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
1: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion kraj.

čuli smo Aca Pijovića i Guarido, drugari, dobar dan. Kažu, koncept odmora u hladnijim krajevima posljednjih godina brzo dobija na popularnosti. Čini se da je ova godina, tačnije 2026. Baš idealna za hladniji turizam, da tako kažemo. Kako se leti temperature u Evropi redovno približavaju 40 stepeni i preko, hladnije destinacije su postale sve privlačnije, kažu, iz svetskih turističkih agencija i sve više ljudi želi, dakle, čini se bar da evropski turisti umorni od sve učestalijih toplotnih talasa, sve češće upravo biraju severnije krajeve u potrazi za prijatnijim temperaturama, tako negde do 30 stepeni, umjesto tradicionalnih mediteranskih destinacija. Kakva je situacija kod vas? Da li volite vreline ili pak ne? Malo previše, Sergej i Kali kreću.

0: Sugar Sto Anđelina i Belmin, očeko ti, 12 sati drugari, dobar dan.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, baš toplo, kako danas, tako narednih dana još toplije. Sutra u gradu, dan za 32, sutra do 35, u petak u Kragujevcu do 35 stepeni, za vikend subota 36, nedelja 35, sunčano i toplo. Apotekarska ustanova Kragujevac posle kriznog perioda sada posluje stabilno i rasterećena je dugovanja zahvaljujući finansijskoj pomoći grada Kragujevca. Ministarstvo turizma i omladine i grad Kragujevac potpisali su ugovor o finansiranju projekta izvođenja radova na izgradnji turističko-kulturno-sportsko-rekreativnog centra na jezeru Bubanj u Kragujevcu, treća i četvrta faza u iznosu od 30 miliona dinara, saopštilo je Ministarstvo turizma. Zbog sve učestalijeg pojavljivanja novih divljih deponija na teritoriji Kragujevca, nastalih usled nesavesnog odlaganja građevinskog, komunalnog i kabastog otpada, gradska deponija Jovanovac u buduće će biti otvorena za građane i subotom do 14 časova. Vozačima motocikala u Kragujevcu na raspolaganju je 17 potpuno besplatnih parking mesta u užem centru grada, i to u ulicama Vuka Karadžića i Branka Radičevića. Talentovani ofanzivac Jovan Živković, novo je pojačanje fudbalskog kluba Radnički 1923. Dakle, visoke temperature narednih dana, narandžasti meteo alarm za sutra, onda crveni na čitavoj teritoriji Srbije za petak, 31. julski dan, i subotu. I kažu, u periodu od 2. do 6. augusta baš toplo.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

I čuli smo Nemir, Natašu i Redlju, drugari, 30 stepeni u gradu Kragujevcu, od sutra i tropski toplo i narednih dana temperature i do 40 stepeni. Vojte računa o sebi. E sad, Skupština Crne Gore izmenila je zakon o zdravstvenom osiguranju, uvela je mogućnost plaćenog menstrualnog odsustva. Dakle, istorijska odluka u regionu, žene sad mogu da uzmu dva plaćena dana odsustva zbog ciklusa. Odsustvo je namenjeno ženama koje imaju bolne periode kao posljedicu specifičnih prethodno dijagnostikovanih ginekoloških oboljenja. Prema zakonu, ženama sa potvrđenom sekundarnom dismenorejom priznaje se pravo na poseban status privremene nesposobnosti za rad. Kako kažu, ovo stanje uključuju endometriozu, miome, upalne procese, polipe i sindrom policističnih jajnika, mogu izazvati intenzivne bolove, grčeve, mučninu, iscrpljenost i druge simptome koje otežavaju svakodnevno funkcionisanje. Šta kažemo, svaka čast? Ovom odlukom Crna Gora se pridružila malom broju evropskih zemalja koje su zakonski regulisale menstrualno odsustvo kao meru zaštite zdravlja žena na radnom mestu. Da li smatrate da ovakva odluka treba da se uvede svuda, ne samo u Srbiji? I naravno da podsjetimo da bez obzira na to da li ovo postoji u našoj zemlji ili ne, da posetite ginekologa. Zdravlje je najvažnije. Dino kreće od početka, rekoh ja 30 stepeni u gradu, kakav je subjektivni osjećaj, javite.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
3: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
5: Univer Export u Kragujevac stiže da potvrdi kvalitet i cene niže. A za otvaranje prava milina, pokloni popusti i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se 30. jula na adresi Janka Veselinovića 12, tačno u 12.
6: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigroup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

priča se. Da li ste znali da u suzama deteta za majkom nalazi se više stresnih čestica nego u suzama majke koja plače za svojim detetom? Ovo je dokaz da deca više pate za roditeljima, iako važi suprotno tvrđenje. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

drugari, ne znam kako se hranite i koliko se hranite zdravo, ali kažu neke posljednje statistike i istraživanja da svaki treći čovjek na svetu, dakle, negde oko 32% globalne populacije ili 2,69 milijardi ljudi ne može sebi da priušti, da kažemo, normalnu, zdravu ishranu koja zadovoljava energetske i nutritivne potrebe. Ovaj podatak potiče iz zvaničnog godišnjeg izveštaja o stanju bezbednosti hrane i ishrani u svetu koji zajednički objavljuje pet agencija Ujedinjenih nacija. Kako kažu, dnevna cena zdrave ishrane iznosi 4,28 dolara po osobi. Granica ekstremnog siromaštva postavljena je na 3 dolara po osobi, što znači da je zdrava hrana mnogima nedostižna. Pad globalne gladi, nivo gladi je u 2025. godini pao na 7,8%, pre toga je bio 8,1%, i kako kažu, treća godina je tu blagog pada, ali bitno da je pad. U svakom slučaju, porast gojaznosti govori o tome koliko se, da kažemo, nezdravo hranimo, odnosno da li ne želimo ili ne možemo, ne znam, vi nam odgovorite. Afrika je i dalje najugroženiji kontinent, pretekla je Aziju i postala kontinent sa najvećim brojem gladnih, oko 309 miliona. Čak 66% stanovništva u Africi ne može finansijski da isprati zdravu ishranu, kažu. Vlade širom svijeta uglavnom subvencionišu žitarice i skrobne namirnice umjesto voća, povrća, mesa i mlečnih proizvoda. To obezbeđuje puke kalorije, ali, kako kažu stručnjaci, ne i neophodnu raznovrsnost ishrane. Da li uspevate da se zdravo hranite? Da li uopšte volite? Da jedete zdravu hranu? Senida kreće 12.53.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda izdat je narančasti meteo alarm za područje Srbije za opasnu vremensku pojavu, visoku temperaturu za sutra i to za područje cele teritorije Republike Srbije kada se očekuje sunčano i veoma toplo vreme. Vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni sa najvišom temperaturom od 33 do 36 stepeni. U Kragujevcu u prethodnom satu izmereno 30, za sutra i kod nas je na snazi upravo taj alarm. Idemo do 35 u petak, 35, 36 u subotu, 35 u nedelju, 36 u ponedeljak. Ništa se ne menja, samo je sunčano i toplo narednih dana. 13.02, vreme za vesti. Ministarstvo turizma i omladine opredelilo je 30 miliona dinara za nastavak izgradnje turističko-kulturno-sportsko-rekreativnog centra na jezeru Bubanj, odnosno za treću i četvrtu fazu tog projekta. Zbog sve učestalijeg pojavljivanja novih divljih deponija na teritoriji Kragujevca, nastalih usled nesavesnog odlaganja građevinskog, komunalnog i kabastog otpada, gradska deponija Jovanovac u buduće će biti otvorena za građane i subotom do 14 časova. Vozačima motocikala u Kragujevcu na raspolaganju je 17 potpuno besplatnih parking mesta u užem centru grada i to u ulicama Vuka Karadžića i Branka Radičevića. Talentovani ofanzivac Jovan Živković novo je pojačanje fudbalskog kluba Radnički 1923. Popodne sa Vanjom startuje ovog trenutka, zajedno smo ove srede sve do četiri, ovako solo, ti solo, ja, mislim, ne znam sad da li si ti solo, ja ovde jesam solo, dok ne stigne Isidora pa će onda biti mali petak na programu sve do šest. Naravno da cijelo ovo današnje druženje prati hit do hita, što se playliste tiče, tu nam je Teodora, tu nam je Marina Visković sa pesmom Lesi, Aleksandra Prijović sa Rugobom, ali za sam start sata Emina Jaković slušamo Probala sam, dobar dan.

0: Lesi, Maki Biski, 13.15.
1: RSG popodne sa Vanjom.
0: Juče dolazi Nevena na posao ovde i kaže, ma ja osjećam kao da me radi alergija. Reku, isto, ali baš mi je čudno nekako, s obzirom da je jul mesec, nije još počela ambrozija. I sinoć mi šalje ovu vest, pojačana koncentracija alergena, odnosno polena sezonskih biljaka izražena je tokom sušnog perioda. Poslednji podaci Instituta za javno zdravlje Kragujevac pokazali da je pojačano prisustvo polena koprive, a očekuje se i povećanje vrednosti polena ambrozije. Osobama koje su osetljive na polena alergena, naročito korovskih biljaka, preporučuje se da prate izveštaje ekoloških i zdravstvenih ustanova, kao i da izbjegavaju kretanje tokom jutarnjih i večernjih časova. Lepo plus prelepo. U prekograničnim vrednostima prisutna je kopriva, ali njeno zrno nema jako alergensko svojstvo, poput ambrozije, čije se cvetanje i bojanje tek očekuje. Pravila nema, odnosno na polen sezonskih biljaka osetljivih ima u svim starosnim kategorijama stanovništva. Preporuka lekara je naravno da se urade testovi kako bi se utvrdila alergija na određeni polen, a samim tim će i zaštita koju građani mogu da sprovedu biti delotvornija, uz obavezno informisanje na internet stranicama ekoloških i zdravstvenih ustanova. Sve u svemu, ono što hoću da ti kažem, ako osjećaš da te muči alergija, to je to, ovde u Kragujevcu prisutni su alergeni. Ne činiti se, nego je zaista tako. Jayla i Hani su nam sledeći na playlisti, slušamo Tajnu vezu.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
2: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept.
3: Termodom, da mi bu...

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: 14 minute do 2, pravim ti ja društvo ovog popodneva, ovog 29.7. Čuli Joksimovića na RSG-u. Stigao nam je novi toplotni talas i zamisli sada da ideš na letovanje, ali bez 40 stepeni, bez nesnosne žege, gužve na plaži. E, to sve više turista traži ovog leta, tako da umesto Mediterana biraju sever Evrope. Švedsku, Dansku, Norvešku, Finsku ili Irsku, gde su temperature prijatnije, vazduh svežiji i ovaj trend je čak dobio i svoje ime, a to je coolcation, odnosno odmor u hladnijim krajevima. Pretrage za smeštaj u Kopenhagenu i Dublinu naglo su porasle nakon prvih velikih toplotnih talasa, slično i sa Oslom i Helsinkijem. Ipak stručnici kažu da je rano za zaključak da se turisti trajno odriču Mediterana, Grčka i Španija i dalje obaraju rekorde po broju posetilaca, moguće je da će se promeniti samo vreme putovanja pa će se jug Evrope češće obilaziti u proleće i jesen kada su temperature nešto prijatnije. Lepo mi stoji, Jovana Pajić nam je sledeća na playlisti, a onda Lady Vatra, Senida.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 31 izmereno u prethodnom satu u gradu Kragujevcu, danas do 32, sutra 35 kao i u petak, u subotu do 36, 1.8. Nedelja 35, ponedeljak 36, sunčano i toplo narednih 5 dana u našem gradu. Tačno je 14.02, vreme za vesti. Ministarstvo turizma i omladine opredelilo je 30 miliona dinara za nastavak izgradnje turističko-kulturno-sportsko-rekreativnog centra na jezeru Bubanj, odnosno za treću i četvrtu fazu tog projekta. Zbog sve učestalijeg pojavljivanja novih divljih deponija na teritoriji Kragujevca nastalih usled nesavesnog odlaganja građevinskog, komunalnog i kabastog otpada, gradska deponija Jovanovac u budući će biti otvorena za građane i subotom do 14 časova. Vozačima motocikala u Kragujevcu na raspolaganju je 17 potpuno besplatnih parking mesta u užem centru grada, i to ulicama Vuka Karadžića i Branka Radičevića. Talentovani ofanzivac Jovan Živković, novo je pojačanje fudbalskog kluba Radnički 1923. Nastavak srede donosi hit do hita, tu su nam Nadija i Devito sa pesmom Uspori dečače za start sata, Kraj i Anđelina, a onda i Isek Aleksić, Šampione, pojačaj RSG i uživaj.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Šta se dešava kada godinama neko teroriše komšije? Konkretno muzičar iz Kyota na ostrvu Honša na zapadu Japana uhapšen zbog sumnje da je više od 7 godina uznemiravao komšije glasnim sviranjem gitare i puštanjem muzike. Kanzunori Yokoi navodno je od 2019. godine danonoćno svirao na desetinama gitara i puštao radio i drugu muziku veoma glasno, čime je prema navodima policije

narušavao san i zdravlje svojih komšija. Tri osobe starosti između 60 i 80 godina prijavile ga zbog buke i da su patila od nesanice depresije, dok je još jedna osoba navela da je razvila stalno zujanje ušima. Bilo je užasno jer su se tokom celog dana svi mogući zvuci mešali, izjavio jedan od dugogodišnjih komšija za jednu agenciju. Policija saopštila da prethodno upozorenja nisu promenila ponašanje muškarca, ali da su četiri komšije na kraju podnele dovoljno dokaza za njegovo hapšenje pod optužbom za napad. Tokom pretresa stana policija zaplenila više od 40 gitara, među kojima i veliki broj električnih, kao i CD playera, radio kasetofone i pojačala. Nisu naveli da li će dobiti i koju će kaznu dobiti na kraju, ali istražitelji su izmerili nivo buke veće od 80 decibela u okolini njegove kuće, što gradske vlasti porede sa bukom unutar voza u pokretu. Zamislite to. Ne znam zašto se samo ove komšije jednostavno nisu udružile, pa oni lepo da su počeli da puštaju još glasnije muziku, da mu smetaju. On pušta svoju, oni njihovu, i rešen problem. Da iznerviraju oni njega malo, ili ne znam, nešto drugo da urade, tipa da mu iseku struju ili tako nešto. Feniks, Emina Jahović nam je sledeći na playlisti, onda i Magla, Ne leči sa žena drugim ženama. Dobar dan.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio, kada slaviš. Svi pijani, neće ujutrva. Ili se veseliš.
1: Za nas, stanice kraj puta, daj nešto opa, cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Intercontinental, to je bio Relja na RSG-u, 14 je, evo, 40 za par sekundi. Na snazi imamo za sutra i crveni meteo alarm, pa kad je već tu priča o crvenom meteo alarmu, možda ne bi bilo loše da i kod nas stignu frižideri za rashlađivanje koje su izmislili u Japanu. Ova izum predstavlja zanimljivo rešenje za ublažavanje posledica toplotnih talasa u vreme kada temperature širom sveta nastavljaju da rastu. U Tokiju bi, na primer, temperatura ove nedelje mogla da prestigne 38 stepeni, kod nas 36, pa tako kažu da je subjektivni osjećaj tamo kada prestigne 38 stepeni, da je napolju zapravo 45 i onda tu na snagu stupa taj veliki frižider sa sedištem. Namenjen je zaštiti radnika u fabrikama i na gradilištima, kao i učesnika događaja na otvorenom od toplotnog udara. Kako on funkcioniše, vazduh koji ventilatori ubacuju u kabinu hladi se do 5 stepeni Celzijusa, čime se unutrašnjost rashlađuje na oko 15 stepeni i omogućava brzo smanjenje osjećaja toplote u telu. Potrošnja energije je mala, tako da uređaj se automatski isključuje posle 20 minuta kako bi se sprečilo da korisnici previše rashlade svoj organizam. Eto, veoma interesantno i nešto što bi nam možda u narednim danima pomoglo da imamo na ulici, čisto da sadnemo malo da se rashladimo pa nastavimo dalje. Ti me nerviraš i Milica Pavlović stiže za minut na 104.3rsg.rs.
1: RSG popodne sa Vanjom.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za

0: li čuli? Priča se.
1: Da li ste znali da kada ste tužni, vaš mozak ima osjećaj da su svi oko vas presrećni? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Bek Valčeva je stvar pozitivna, zatvorila 14. Mada malo otvorila i 15. sat. Tačno je 15.02, dobar dan.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: 31 i u prethodnom satu, za danas najavljeno 32, prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda izdat je narandžasti meteo alarm za područje, za područje Srbije za opasnu vremensku pojavu, visoku temperaturu za sutra. Crveni meteo alarm je na teritoriji Srbije prognoziran za petak 31.7. i za subotu 1.8. kada se prognozira sunčano i veoma toplo vrijeme. Za grad Kragujevac konkretno sutra 35 maksimala, 35 i u petak, 36 u subotu. Ministarstvo turizma i omladine opredelilo je 30 miliona dinara za nastavak izgradnje turističko-kulturno-sportsko-rekreativnog centra na jezeru Bubanj, odnosno za treću i četvrtu fazu tog projekta. Zbog sve učestalijeg pojavljivanja novih divljih deponija na teritoriji Kragujevca, nastalih usled nesavesnog odlaganja građevinskog, komunalnog i kabastog otpada, gradska deponija Jovanovac u buduće će biti otvorena za građane i subotom do 14 časova. Vozačima motocikala u Kragujevcu na raspolaganju je 17 potpuno besplatnih parking mesta u užem centru grada, i to u ulicama Vuka Karadžića i Branka Radičevića. Talentovani ofanzivac Jovan Živković, novo je pojačanje fudbalskog kluba Radnički 1923.
1: RSG popodne sa Vanjom.
0: Nastavljamo kroz ovo popodne uz hit do hita. Tu nam je Seka Aleksić, Tropico Band, Jovana Pajić, Dođe meni, a za start sata ovo što se upravo čuje je Teja Tairović, Budalo.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
3: Univer Eksport u Kragujevac stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje prava milina, pokloni popusti i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se 30. jula na adresi Janka Veselinovića 12, tačno u 12.
4: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
5: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Termodom. Da mi

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica, kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Ne znam da li se sećaš juče kada smo Nevena i ja pričali sa tobom koje su to aplikacije trenutno popularne u Srbiji, da smo između ostalog rekli da dating aplikacije u našoj zemlji slabo prolaze. E, sad znam zašto je to tako. Znam gde su ljudi otišli da traže zapravo ljubav. Zaboravljamo na Tinder, zaboravljamo na Instagram. Nova najpopularnija mreža za muvanje je, verovali ili ne, LinkedIn. Da, ovo mesto gde inače se kači CV, gde se glumi maksimalna profesionalnost, zapravo ispada da je novo mesto za muvanje. To pokazuju najnovije istraživanja. Kažu da čak jedna od osam osoba je tamo započela ljubavnu vezu, baš zahvaljujući toj mreži. Pazi sad ovo, svaki peti korisnik koristi LinkedIn da bi detaljno istražio potencijalnog partnera pre prvog dejta. Au, kakvi šokovi. Mada, kad malo bolje razmislim, to sve ima logike, jer gotovo polovina ljudi kaže da LinkedIn 100 puta je pouzdaniji od Tindera. Zašto? Zato što nema lažnih filtera, nema slika sa iznajmljenim automobilima. Tamo crno na belo vidiš šta čovek radi, koju je školu završio, da li ima stalan posao, dobiješ kompletan dosije, dobiješ

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Ne znam da li se sećaš onog Roze Flamingosa i letovanja kada je on bio mega popularan pa su se svi slikali sa njim. E pa izgleda da je dobio naslednika i to je u pitanju SUP. Šta je zapravo SUP? Stand up paddle podrazumeva stajanje na širokoj dasci i kretanje po vodi uz pomoć jednog vesla, jednostavnije od surfovanja, a talasi uopšte nisu potrebni za to. E sad, on može da se vozi na moru, jezeru ili mirnoj reci, iako se uči i lako se uči i ne zahteva posebnu fizičku spremu, tako da je to razlog njegove popularnosti na Instagramu. Kada ispustiš vazduh, SUP daska može da stane u ranac ili gepek. Da li je teško naučiti? Stručnjaci komentarišu da većina ljudi uspe da stane na dasku već tokom prvog izlaska na mirnu vodu. Prvo klekneš, pronađeš ravnotežu, a zatim polako ustaneš. Da li padaju u vodu? Pa da, gotovo je obavezan deo ovog iskustva. Izgleda lagano, ali radi cijelo telo, tako da ovoga puta, osim što je to aktivno na Instagramu aktuelno i što donosi dobru fotku, ujedno ti dođe i kao mini trening, jer dok održavaš ravnotežu, aktivni su stomak, noge, mišići trupa, dok veslanjem rade leđa, ramena i ruke, tako da je praktično trening za cijelo telo bez osjećaja da zapravo ideš na trening. I eto, to je to, to je novi hit, ovoga puta realno bolji, jer onaj Roze Flamingos je samo tu postojao, samo je trebalo da sadneš na njega, ovdje već moraš malo da se pomučiš da dobiješ tu dobru letnju fotku. Romeo i Saša Kovačević u nastavku.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Da, trenutno 32 u Kragujevcu, to je maksimum za danas. Imamo izdato upozorenje RHMZ za sutra, narančasti meteo alarm, temperatura u Kragujevcu do 35, pa onda crveni meteo alarm u petak i subotu, u gradu Kragujevcu u petak 35, u subotu 36 stepeni. Vreme za vesti. Ministarstvo turizma i omladine izdvojilo je 30 miliona dinara za treću i četvrtu fazu izgradnje turističko-kulturno-sportsko-rekreativnog centra na jezeru Bubanj. Radnici kragujevačkog Stelantisa bit će na dvonedeljnom kolektivnom letnjem odmoru od 3. do 17. avgusta. Gradska deponija Jovanovac u buduće će i subotom biti otvorena za građane do 14 časova zbog sve većeg stvaranja divljih deponija na području Kragujevca. Fudbaleri Šumadije 1903 uspešno su započeli pripreme za novu sezonu, savladavši u prvoj kontrolnoj utakmici ekipu Mladog Borca rezultatom 3-0.
0: Mali petak sa Isidorom i Vanjom. Mali petak. Sredom od 4 do 6 popodne.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan, počinje još jedan mali petak. Tu smo Isidora i ja sve do 6 uz naravno hit do hita.
3: Tako i ostanite sa nama. Pripremili smo neke zanimljive stvarčice kao i svaki put, naravno.
2: Da, pa ćemo časkati o tome u nastavku. Sada playlista, tu je Marina Visković, Jelena Rozga, ali za start sata Edita i Rimski.
3: Uživaj.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF. Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 8414 0000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackernoison.com.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Mali petak, mali petak, sa Isidorom i Vanjom.
2: Da, da, da, nastavljamo ovaj mali petak. Meni nije stigla poruka upozorenja, Isidori jeste.
3: Meni jeste i sad čitam obaveštenje da većini jeste isporučena poruka za upozorenje na predstojeće velike vrućine i dolazim ja u studio malo pre, jedva onako dišem i kažem Vanji da tek sad imam osjećaj da je leto,
2: da.
3: Jer ova pauza u julu, ne znam šta je bila, ali meni kao neka jesen deluje, jesen proleće.
2: Jeste, ja sam čak jedno veče se ozbiljno onako zaledio, bukvalno se zaledio.
3: Tako da evo imat ćemo priliku da u narednim danima i idemo na bazen i sunčamo se i kuvamo se na kraju krajeva.
2: Da, da, da, da.
3: Tako da.
2: Ja bih samo na to dodao SPF obavezno narednih dana. Da, veruj mi, niko ne želi da bude crven kao raka.
3: SPF, pa hidratacija, voda, limunade.
2: To je obavezno. Dakle, imamo upaljen crveni meteo alarm. Sunce sad baš planira da se vrati onako u punom sjaju, da nas podsjeti da je leto. Ajde da prođemo kroz jedan brzi lekarski podsjetnik kako da ne prokuvamo do kraja nedelje.
3: Može. Pravilo broj 1 je da ponavljamo sebi kao papagaji. Od 10 ujutru do 17 časova sunce izbegavamo u širokom luku.
2: Pravilo broj 2, voda, voda, samo voda. Znači, nema ledene kafe, nema hladnog piva na terasi, jer to zapravo samo te dodatno dehidrira i naravno, koliko god želeo da napraviš onako zamrzivač od dnevne sobe, klimu ne zakucavaj na 18 stepeni, lekari i dalje mole da razlika bude između spoljne i unutrašnje temperature, da. 7 do 10 stepeni, nikako više od toga.
3: O tome treba povesti računa. Ja baš ne vodim. A pazi ovu stvar, to jest činjenicu. Kada je napolju pakao, instinkt ti kaže da sipaš puno leda, a nauka kaže da grešimo. Ako zapravo popiješ topao čaj, tvoje tijelo dobija signal da momentalno pojačava znojenje. Taj znoj brzo isparava sa tvoje kože i zapravo te hladi mnogo efikasnije nego onaj ledeni sok. Pa znaš, oni Turci ti piju čaj leti.
2: Jeste.
3: I meni je to okej, nekad uveče popijem čaj, ali baš preko
2: stvarno?
3: Dana kad je mnogo vrućina, stvarno ne mogu.
2: I uveče, ja ne mogu ni uveče, stvarno ne mogu da zamislim. Kapiram, toliko se priča o toj naučnoj činjenici da treba da se pije čaj i tako nešto, ali da. Ja ne mogu. Meni je leto, veče, vrućina uvek rezervisana za neki koktel, za što više leda,
3: znam,
2: samo da je hladno.
3: Znam,
2: prosto mozak mi tako radi.
3: Ali ajde da probamo.
2: Može, evo ajde. Imamo taj toplotni talas, imamo, pa možemo da probamo.
3: Imamo challenge.
2: Da, da skuvamo čaj, spustimo roletne i da se držimo hlada dok ne prođe ovaj novi tropski
3: ono
2: talas.
3: Ono što bi ja, izvinite što te prekidam, ali ono što bi ja napomenula starijim ljudima da nose sa sobom šešire, kišobrane. Mislim, obično prepodne oni idu ili do pošte, pijace, šta god, jest. To bilo, prodavnice, da imaju neku vrstu zaštite.
2: Da. I da ne izlaze ako baš ne moraju.
3: Pa da, to svakako.
2: Evo su Nomadić i Joksimović, slušamo Ništavilo u nastavku.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
0: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Univer Export u Kragujevac stiže da potvrdi kvalitet i cene niže. A za otvaranje prava Milina, pokloni popusti i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se 30. jula na adresi Janka Veselinovića 12, tačno u 12.

čuli? Priča se. Da li ste znali da se u Londonu 1814. godine dogodila poplava uzrokovana pivom, tokom koje je 8 ljudi izgubilo život? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Mali petak, mali petak sa Isidorom i Vanjom.
1: Tu smo, družimo se sve do šest. Stigli smo polako do kraja jula meseca i sad mnogi su se vratili sa odmora, završili sa odmorom, ali je dosta onih koji će tek krenuti.
2: Jeste, i malo prije smo pomenuli da imamo i nagli skok temperatura i jedno srećno obaveštenje, a to je da nema štrajka na granicama
1: sa Grčkom.
2: Sa Grčkom.
1: Ipak se očekuju nešto veće gužve. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Aleksandar Seničić izjavio je da uprkos tome što je štrajk grčkih carinika završen i nema najave o novom, očekuju se velike gužve na graničnim prelazima. On navodi da su najveće gužve na graničnim prelazima od 6 sati ujutro do 1 popodne, kada svi žure da što pre stignu u smeštaj, zbog čega treba izbeći taj termin i krenuti dan ranije na put, ukoliko je to moguće, ili koristiti naravno alternativne prelaze. Kako je naveo, Evropska Unija je na aerodromima savjetovala aerodromske službe da aerodromi nisu spremno dočekali ovaj sistem ES u smislu nedostatka broja zaposlenih na aerodromima, kao i nedostatak tehničkih uslova, odnosno tabela na kojima putnici sami treba da se registruju. Dodao je da su, iako se situacija malo poboljšala u posljednjih nekoliko nedelja, i dalje velike gužve, jer se ES sistem odnosi na 50 zemalja sveta, ne samo na zemlje Zapadnog Balkana. Tako da eto. To su neke informacije kada su u pitanju putovanja i odlazak na odmor.
2: Odlično, znači nemojte da krećete preko noći.
1: Pa u principu. Mada ja imam onaj savjet koji sam rekao kad sam se vratio sa odmora. Treba izabrati neki random dan. Ljudi, mislim da masovno biraju da odlaze... Pa petak, ono, ili petak odmah posle posla.
2: Ali to je realno, petak posle posla, kad ćeš da ideš?
1: Pa uzmeš odmor od recimo srede, uzmeš onako totalno neki boom dan, kao nebitan, uzmeš utorak da ti počinje odmor, sreda da ti počinje odmor. Mislim da generalno kao ljudi imamo onaj moment, znaš, petak mi je poslednji radni dan, tu uzimam odmor, počinjem da radim ponedeljkom i kao to je to. Ne, ja sam baš osoba koja je u fazonu na sred nedelje. I tako ne možeš da pogrešiš, jer retko ko ide u tom periodu. Da. E sad, malo je nezgodno naravno ako ideš preko agencija, jer one same imaju te aranžmane koji su ti upravo to. Petak, subota, se kreće, vraćaš se. Ali ako ideš u samostalnoj režiji, jer ovde sad gledam samo samostalnu režiju, pošto i ove informacije su realno za ljude koji idu u kolima.
2: Da.
1: Po meni, samo uzmeš neki termin koji je ono totalno neočekivan. Znaš, kao kome će pasti na pamet da krene baš, ne znam, utorkom uveče na put. I to baš ono uveče, fazon u 8 uveče.
2: Da, da, da.
1: Mislim da je to negde savršena stvar. Probaš. Bar se meni se pokazalo to super već dva puta i onda ja i dalje teram
2: mi se tu priču. A znaš što je još dobro, kad se vratiš sa odmora, ne krećeš kao ponedeljak.
1: Da.
2: Nego imaš prostora. Mislim, i ako kreneš u sredu, na primjer, imaš subotu i nedelju.
1: Recimo.
2: Radiš samo tri dana i onda ideš ponovo na mini odmor.
1: Da, ne, meni je to super. To mi se baš pokazalo kao dobra praksa. Ja to primenjujem, eto, neka bude to moj savjet. Neka testiraš neko, ako pogreši, nema ljutnje. To je meni ispalo super.
2: Probaš pa vidiš.
1: Da, evo Jana Nikolić, slušamo, nije mi 22.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Sektor za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije izdao je upozorenje na jaki i dugotrajan toplotni talas, o čemu se i građani obaveštavaju putem SMS poruka. U poruci dolaze linkovi ka sadržaju upozorenja gde vas čekaju informacije da će toplotni talas biti jaki i dugotrajan sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu počev od sutra. Trenutno u Kragujevcu 32, sutra do 35 kao i u petak, u subotu 36, u nedelju 35, u ponedelju 36. To je to. Toplotni talas je stigao, pred nama je. Tačno je 17.01, vreme za vesti. Ministarstvo turizma i omladine izdvojilo je 30 miliona dinara za treću i četvrtu fazu izgradnje turističko-kulturno-sportsko-rekreativnog centra na jezeru Bubanj. Radnici Kragujevačkog Stelantisa bit će na dvonedeljnom kolektivnom letnjem odmoru od 3. do 17. avgusta. Gradska deponija Jovanovac u budući će i subotom biti otvorena za građane do 14 časova zbog sve češćeg stvaranja divljih deponija na području Kragujevca. Fudbaleri Šumadije 1903 uspešno su započeli pripreme za novu sezonu, savladavši u prvoj i kontrolnoj utakmici ekipu Mladog borca rezultatom 3:0.
0: Mali petak, mali petak. Sa Isidorom i Vanjom, sredom od 4 do 6 popodne.
3: I evo nas, drugi sat malog petka.
2: Tako je, playlista za drugi sat spremna, priča spremna, krećemo. Amna nam je sledeća na listi, slušamo Takva sam onda i Nisi moja, Mirza Selimović. Pojačaj sredu i uživaj.

0: petak, mali petak sa Isidorom i Vanjom.
1: Evo nas u 5.15 nazad.
2: Tako je. Pazi sad jednu mnogo zanimljivu temu. Imamo najnoviju informaciju vezano za popularnu igricu Subway Surfer, ali ja sam se setila neke uvodne špice koja će da ide pre ovoga, jeste da se prisetimo nekih starih igra na kompjuteru. I ono čega sam se ja setila i šta sam volila da igram, to je ona Zuma. Ona
1: da, ono...
2: A kako se zove ona igra, ona žaba koja preskače prepreke? Jel si igrao to?
1: Žabu nisam, Zumu ja sam, ali žaba poznato mi je, ali...
2: To ima i one kao chicken, one ptice kao leteće, pa i
1: jeste,
2: to.
1: Jeste, da.
2: GTA, Kanter.
1: GTA, moja omiljena, to jedva čakam da izađe novi nastavak.
2: Ove, šta je još tu
1: bilo? Drug mi je običao da će da me uči da vozim kola nakon što izađe novi nastavak GTA.
2: Ja sam vam obožavala ti igrice na kompjuteru. E onda, kad oni stari telefoni, to sam obožavala one zmijice da igram na onoj
1: Joj,
2: Nokia.
1: Joj, ja onu loptu. Ne znam kako se zove ona lopta što moraš sa njom da preskačeš prepreke, pa da je vodiš kroz razne tunele, i prošle godine su objavili bukvalno tu igricu za kao pamet telefone. I nisam uspeo da pređem, ja mislim, sedmi tipa ili osmi nivo, jer ona ima nešto malo nivoa, možda 14 maksimum, toliko i mogao da podrži onaj stari telefon. Ja sam negde kod 7-8 zabagovao i obrisao igricu jer me je toliko iznervirala. I bilo mi je šokantno da sam na onom malom telefonu, sećam se da je bila Nokia, onako sa tastaturom, uspeo da pređem sve moguće nivoe i da ovde gde imam veliki ekran i mogu da pomeram loptu, nema šanse.
2: Da.
1: Nemoguće.
2: I onda kao update svega jeste pojava igri. Ja mislim da je to igrica koja je u jednom trenutku bila ultra popularna, taj Subway Surfer.
1: Yes.
2: I svi kad smo kupili te telefone, mislim da smo svi imali instaliranu
1: yes,
2: tu igricu.
1: Ma da, tu i onu, ja mislim, Temple Run, kako se već zove. Uglavnom, to za trčanje je bilo mega popularno.
2: I na šta je još bilo? Ne znam da li se sećaš, ono kao guvance, ono malo,
1: pol,
2: pa ga ti hraniš.
1: Pol, pol da. Moj omiljeni.
2: Pa ga ti kupaš.
1: Da, obožavao sam da ga kupam i to. Da,
2: i
1: to
2: onda
1: mi je bilo
2: se u međuvremenu pojavilo sigurno milijarde igrica. Ja više sam prestala da ih igram. Ali šta se dešava sa tom najpopularnijom, Subway Surfer?
1: Ovih dana naš domaći influencer Nemanja Arsić došao na ideju da isproba novi kardio trening. Poenta treninga je da uživaš u ovoj svetski omiljenoj igrici i da se zapravo ti oprobaš kao njen glavni igrač. Nisu je ništa oni tu, ja sam na prvo mislio da su je update-ovali za pametne televizore i da možeš da se povežeš, međutim ne. Poenta je da pronađeš samo video na YouTube-u, traju otprilike po 10 minuta i sad umesto da igraš tako što ćeš ti pomerati tog lika prstima, poenta je da ti lično skačeš, radiš sklekove,
2: provlačiš,
1: pomičeš se u stranu,
2: aha,
1: trčiš, sve to radiš u mestu i to predstavlja jedan onako sjajan kardio trening koji realno svako može da odradi u svojoj dnevnoj sobi. E sad, komentari su, ja bih krenula stvarno da trčim, zakucala se u TV, nije ovo za nas sa slabim plućima, ostajem pri igranju igrice na telefonu, to su samo neki od komentara.
2: Od komentara, a na nama je da probamo.
1: Da, super je, mislim, ja sam pogledao video, nisam znao da, kažem, nisam znao da nisu update-ovali igricu, mislio sam da stvarno možeš da igraš, pa mi je bilo interesantno, ali ne, lik je samo ponašao to i svaka mu čast, mislim, ja se ne bih snašao, to me podsjetilo odmah na Easy-a.
2: Ja, Easy.
1: Easy, onako kao mali kad smo...
2: Pa ga Super Mario sam isto voljela, ti?
1: E, Super Mario nisam, iskreno, nešto mi je bio smor.
2: Jeste, smora, ali igrala sam
1: ga. Meni je nešto, ne znam, sam Super Mario mi je nešto, uvek dosadan mi je bio.
2: Ja sam voljela, kad se pojavio internet, imalo se ono kao 101 igrica za decu.
1: Jeste.
2: I onda uđeš i milion ikonica, ti to kao imaš, ima jedna opcija sa barbikama, gde ti kao preslačiš i oblačiš barbik, i to sam voljela da igram.
1: To je dan
2: A
1: danas postoji.
2: A imao si neki koji se plaćaju, i onda kao to nisi mogla.
1: Mislim da i dan danas to ima, to mi je drug nešto skoro rekao.
2: Znaš kako se to zvalo?
1: Da,
2: igrice za decu od 100 do 103 godine.
1: Jeste, da, da. Da, mislim da i dalje tako nešto postoji, i to mi je super za igranje. Jovana Pajić u nastavku.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United
1: Colors of Coffee. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
2: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
3: Magijam ti mali. Eca svoje džari.
1: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Termodom, da mi bude

0: Bili su to Nadija i Devito u Spori Dečače 17.42. Kompanija Apple odlučila malo da promeni igricu kada je u pitanju prodaja uređaja. Umesto klasične kupovine, korisnici bi uskoro mogli da iznajmljuju iPhone, Mac i druge Apple proizvode kroz mesečnu pretplatu. Sad, mene je to odmah podsjetilo na mesečnu pretplatu koju trenutno imamo kod operatera. Međutim, ovo je malo drugačije.
1: Dobro.
0: Ovde je neka fora da ti zapravo, pa, kupuješ uređaj na leasing, ajde tako da, da kažem, prema dostupnim informacijama novi sistem će omogućiti korisnicima da uzmu uređaj uz fiksnu mesečnu naknadu bez potrebe da ga odmah plate u celosti, ali to praktično dođe iznajmljivanje uređaja, odnosno korisnik plaća Jasno. Njegovo korišćenje.
1: To tebi treba. Zato što je Vanja osoba koja najnoviju seriju iPhone-a ima uvek, a ne kao ja, kao neki normalni prosječni građani koriste telefon 2-3. Pa neko i 4 godine, neko koristi svoj telefon 5 godina, mislim da obrađuje.
0: Neko zameni samo bateriju pa nastavi dalje.
1: Da, a prosto neki imaju taj neki vid, ne znam čega, potrebe neke.
0: Poremeć
1: tako da
0: mislim
1: da tebi treba telefon na leasing.
0: Da, meni se ovo svidelo, jer naravno da tu jeste fora kada zapravo isplatiš to, ti onda dobijaš mogućnost da ili produžiš ugovor, uzmeš novi uređaj pa ponovo tako plaćaš taj leasing, ili da na kraju doplatiš koliko je ostalo, da kupiš taj da ti ostane trajno, to je to.
1: A zašto se sve to radi? Zato što Apple već godinama pokušava da proširi svoj poslovni model ka uslugama i pretplatama, a ovaj potez se uklapa tu strategiju koju su oni zamislili. Umesto te jednokratne kupovine, Apple dobija stabilan mesečni prihod i veću kontrolu nad korisničkim ciklusom.
0: Jeste.
1: Tako da pametno su oni to smislili. Sad
0: bar su sad prvi stvarno u nečemu, pošto ne mogu softverski toliko da ih pohvalim da su inovativni, bar su sa ovim stvarno da. Prvi, nikom nije palo na pamet da daje uređaje na leasing, i pretpostavljam da će sad samo svi ostali odmah razmišljati
1: krenuti
0: o tom smeru,
1: da,
0: pa da.
1: Da.
0: I onda će tu biti takmičenje koji možeš, za koje pare da uzmeš, kolika im je mesečna pretplata. Ali sve u svemu, ovo je super za sve nas koji volimo često da menjamo telefone, a to nećemo morati da kupujemo, pa onda muči se da prodaš, pa...
1: Jeste, nego prosto radiš samo...
0: Da.
1: Zamenu, što se kaže.
0: Plaćaš ga, vratiš, uzmeš
1: možda
0: novi,
1: ja,
0: to je to.
1: Možda ja podlegnem tim tvojim trendovima, obzirom da mi je vreme menjanja ciklus
0: teško.
1: Mog telefona je gotov.
0: Teško, mislim
1: uskoro.
0: Da ćeš ti ćeš pre biti osoba koja će samo kupiti i nastaviti sa novim naredne 3-4 godine.
1: Pa šta fali?
0: Željko Joksimović u nastavku.

0: petak, mali petak sa Isidorom i Vanjom.
1: Tu smo.
2: Da, stigli smo do kraja ovog malog petka i za kraj istog imamo lepe vesti.
1: Ovo su avgustovske srećne vesti. Taman onako
2: da ispratimo
1: bude...
2: jul.
1: Da, da ispratimo Moš. Jul i nek se nastavi ovaj avgust u ritmu nekog leta. I temperaturno, a i onako da nam bude srećan sa lepim vestima.
2: Da, može. Turska kompanija proizvodi crepove koji mogu služiti kao skloništa za različite vrste ptica. Još u doba Osmanskog carstva ljudi su gradili minijaturne palate za ptice. Osim što su služile kao skloništa, verovalo se da donose dobro onome koji ih je sagradio.
1: Bazel je postao prvi grad na svijetu u kome će zelene površine na krovovima novih zgrada biti obavezne i regulisane zakonom. Zelenilo u urbanim sredinama ima značajan uticaj kako na klimatske promjene, tako i na mentalno i fizičko zdravlje ljudi.
2: Bravo! U Italiji je formirana jedinica od 350 posebno obučenih pasa koji zajedno sa svojim trenerima rade kao hrabri spasioci na 30 najprometnijih plaža u toj zemlji.
1: Ovo je za tebe, ali čitaću ja. Crna mačka po imenu Piran spasila je svoju vlasnicu tako što je glasnim mjaukanjem dovela spasioce da pomognu 80-godišnjoj ženi koja je upala i satima čekala pomoć.
2: Prelepo. I reci posle kako mačke nisu vezane za svoje vlasnike.
1: Čitaj dalje.
2: to mi je super. Ne, ovdje ćemo stati.
1: Ok, ovo čuvamo za drugu polovinu avgusta.
2: Da, može. ovdje završavamo ovo današnje druženje. U nastavku te čeka hit do hita na 104.3rsg.rs. Ja ću kao i obično sredom za kraj reći baci pogled na naš Instagram story. Imaš tamo novo istraživanje. Postavili smo ti Nevena i ja jedno zanimljivo pitanje, pa odgovori na isto. Čujemo se ponovo sutra od 1, tada ćemo biti tu zajedno u tom duetu popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: A mi se slušamo u sredu.
2: Sljedeće srede od 4 do 6. Ćao, ćao!

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Jutrom kada krene

0: Keramika Jovanović, Autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300 777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Ja sam Anđela.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.

stari grad. Hit do hita. Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da ljudi koji često koriste ključeve za otključavanje brava od kuće, uglavnom ključ od kuće nesvesno i bez gledanja u vezu sa ključevima, pronalaze i otključavaju vrata. To je dokaz da kada neku radnju obavljate često, mozak koristi sva čula koja će tu radnju obaviti za što kraći period. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

Hit do hita.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
4: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.

Priča se. Da li ste znali da istoričari veruju da je Mozart bio autističan? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Termodom, da mi

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale Folk Radio. Kada slaviš,
2: svi pijani, kreće ujutorva,
1: ili se veseliš,
3: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa,
1: izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Vrištala i prolupala, pucala na komade. Ja sam praznih reči ogluvela, na obećanja otupela,